Cienījamie Latgales radio klausētoji, tehnisku iemeslu dēļ svētos misis tīšraidis no Aglonas bazilikas šodien nav būs. Atsvainojamies par sagodotajom naiertējumu.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 22. septembrī Latvijas Nacionālo kultūras centra nemateriālo kultūras mantojuma padome izvērtēja pieteikumus Nacionālo nemateriālo kultūras mantojuma saraksta papildinošanai. Latvijas Nacionālais kultūras centrs šogad jau dāsmatu raizi izsludinoja pieteikumu pieņemšanu Nacionālajam nemateriālo kultūras mantojuma sarakstam. Ik viens tika aicināts pieteikt elementus, kas uzskatami par valsts aizsargojumiem nacionāliem nemateriālo kultūras mantojuma vērtībām un kuru iekļaušana sarakstā ir plašs attiecīgos kopienas atbalsts un līdzdalība. 22. septembrī Nacionālo nemateriālo kultūras mantojuma padome nolēma sarakstā iekļaut vīnu vietējumu, apdzīdošanos un apdzīdošanas tradīcijām Dinvid Latgalī, pieteicies biedrēba iniciatīvu un kompetenču atbalsta centras. Apliecinās par jaunas vērtības iekļaušanu Nacionālajā nemateriālo kultūras mantojuma sarakstā tiks pasniegts Daugavpiļas folkloras festivāla laikā 18. Oktobrī Daugavpiļī Vīneibas nomā. Šobrīd kopā ar jaunu iekļautu vērtību sarakstu veidoja jau 47 vērtības, un ar to mēs piems īpazētīs mojas lapā www.nemateriālākultūra.lv. Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi līgumu par Vīneibas tilta porbūvi. Būvdarbus plānots īstenot divas būvniecības sezonas, nodrošinot tilta konstrukciju atjaunošanu un uzlabojot satiksmes drošību gan autovadētojiem, gan gojiejiem. Papildus tiltu paredzēts izbūvēt blokus dzelzceļa tiltam. Tas būs divēju jūslu tārauda tilts ar apgaismojumu, pa kuru porbūvis laikā tiks novirzēta galveno transporta plūsma. Iejūdins lēmenis Daugavā neļaus veikt to uzstodēšanu šūrudiņ, darbi tiks porceltījis pavasari piec polim. Līdz ar to satiksmes novirzēšana pa pagaidu tiltu notiks tikai pēc to pilnīgas uzstodēšanas un drošības porbaudīs. Lai saglabotu nepārtrauktu savienojumu starp abiem Daugavas krostiem, būvdarbu laikā pa Vīneibas tiltu arī turpmāk varās porsavītoties gojēji un sabiedriskīs transports, kā arī operatīvī dīnesti. Satiksme tiks regulēta ar luksaforim. Savukārt privāto autotransporta vadētoji tiks novirzētīs pagaidu tiltu, bet smagiem transportam būs joizavielējās alternatīvi maršruti, piemēram, Sventis tilts. Septembra Jēkabpiļas novada domes sēdī nolemts samazinot rūpnīciskos pošpatiereņa un komerczvejas limitus Jēkabpiļas novada īkšējos jūdiņos 2027. Godam. Pļaviņu ūdens krotuvīs Elpils un Krustpils pogastu teritorijā Jēkabpiļas un Aizkraukļas novadim pieejamu zvejas murdu limitu, samazinot par Jēkabpiļas novadam paredzēto daļu 9 murdim. Saukas ezerā atļautu uzzivu tēklu limitu 920 metri, samazinot uz 10 metriem, ko atļauts izmantot tikai zivu izpietis un zinotniskiem mierkiem. Baļutis azarā atļautu zivu teiklu limitu 90 metri, samazinot iz 10 metriem, ko atļauts izmantot tikai zivu izpietis un zinotniskiem mierkiem. Vins gods ir porokējis spūsmas, lai zivu populācijas īpaši lāni augušos pliesēgos zivus, Zandarti leida, kas sami spātu būtiski atsajaunotīs un ir ubežoma saglabošanā vismos divus lēst reiz gadus pēc kortas dod reālu efektu populācijas struktūras uzlabošanā. Rūpniecisko zvejas reiku ierobežošana 2027. Godā pasargos šogada nāstādzimušos zivs no nejaušas nozvejas un nodrošinos natraucātu 2027. Godā nāsta norisi pļaveņu jūdiņas krotuvī Jēkabpils novada teritorijā, kā arī Saukas un Baļutis azaros.
1: Laika ziņas.
2: Šodien laiks būs daļai mokūņains. Dienas laikā dabas uz norītumiem pakopeniski skaidrosīs, reta pusī vītum vēl sazaglobosīs migla. Būs slāns viejs un gaiss sīsies līdz plus 17, plus 22 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarā cīnījumā Latgales radio klausētoju jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Aizvadīto dienakti izzīmējās ar vairākiem nozīmīgiem starptautiskiem notikumiem, kas skora drošību, ģeopolitiku, migrāciju un vidi. Jau vakar stostoja par dramatiskajiem notikumiem virs tiviem austrumiem. Flaidu pēr reisi no Dubejas iz Tel Avivu palika par gondrēšu katastrofu, kad domāņu izcēsmes otrais pilots izbruka indīšu izcēsmes kapteiņam Smita Mačaram, raugot sagrobt kontroli par lidmašinu un novest tūlēdz avārijai. Lidmašina mudrai zaudē augstumu apmēram 17 400 pādes mozok nakai divos minūtēs. Kapteins pasažīri apkalpa izjaukušīs porgjošu izbracieju iz stabilizējoši gaisa kuģi. Reizes tika novirzēts į Saudu Arābiju arestā aizdomos turmu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu publiski uzslavē kapteinī pasažīrus, nosaucot jūs par varoņiem, kuri novārsuši izpējamu traģēdiju. Indijas premjerministrs Narendra Modi arī atzina Mačaru par varoni, kurais globs vairu nakai 170 dzīvības. Motīvs viss vēl nav oficiāli apstiprināts, notikums izraisīs plašas debatis par aviācijas drošību reģionā. Lai ASV pabeidz garaspāku izvešanu no Irākas, oficiāli noslēdzot operāciju. Prezidents Donalds Trumps to nosauca par uzvaru i panākumu gan ASV, gan Irākai. Pēc izvešanas Hezbollah līderis Ahmads al-Hamidavi paziņo, ka grupa apturēs militāros aktivitātes Irākā, izņemot pretgaisa aizsardzību pret naidīgajiem gaisa kuģiem. Kurdu reģionu purstoja pauda bailes par drošības vakumu pēc ASV pretgaisa aizsardzības sistēmu aizīšanas, īpaši ņemot vērā iepriekšējos dronu un raķešu uzbrukumus. Tīkuma Afganistānas un Pakistānas saspēlējumi sazāsinojās. Pakistāna veica gaisa trīciņus Afganistānā, apgalvojot, ka nogalinoti 22 kaujinieki divajos vītos. Afganistānas valdība ziņo, ka Kunaris un Helmandis provincēs goš bojā 9 civilīdzīvotoji, sīvītis un bārni. Notikums vēl vairs asinojas robežas konfliktu. Bet Krīvijā turpinā uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, veicot vienu no intensīvākajiem trīciņiem beidzamajos mēnešos pret spēkstacijām ir kritisko infrastruktūru Kijevā un citos reģionos. Moskva arī brēdino NATO par iespējamu kūdulīroču izmantošanu, ja tiktu raudzēts izolēt Kaļiņingradu. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte aicinojas apturēt kūdulīroču draudus. Bet Lielbritānija apsūdzējusi ķīniešu aģentūru spīgošanā pret mākslīgo intelekta pietiekumiem. Premjerministrs Andijs Bērnams norodīja iz iespējamu Irānas saistību ar incidentu Fireford bāzē. Japāna īvīsa stingrokas pastovēgos uzturēšanos prasēbas orvalstnīkim, augstokus īnokumus i Japāņu valodas standartus, kā arī īvārēmai paaugst no nūdavus, turpinot migrācijas politikas īrobežošanu. Ķīnā dzēmē Tautas Republikas dibinošanas 77. Gadadīnu prezidents Xi Jinping pauda porlīcēbu par ekonomiku nazraugoties iz spīdīni. Paralēli tam Ķīna paplašino militāro klotbūtni, izveidojot gaisa spēku afliecēbas centru Laosā. Tikam Trumps ir vadošī mākslīgo intelekta uzņēmumu vadētoja parakstīja brīvprotīgu drošības paktu, vienlaikus atbalstot datu centra paplašinošanu. Google oficiāli prezentēja Gemini 4. Modeļa paaudzi. Kalifornijas gubernators parakstīja likumus, kas aizsargoja darbinīkus no mākslīgo intelekta riskiem. Bet Meksikā vīsuļvātra Polo radīja plūdus un pūstējumus. Tikam Šveices ladoja ītimā godā zaudējuši vairāk nekā 5% lada apjoma dēļ siltuma viļņa. Ideļ mozo snīga itamā zīmā. Pietējumi norodie, ka polārī okeāni pīdzēvoja vispiecēgokos klimata pormaiņu ītekmis, porveidojot dzēvotnis, kas sadz ap 20% planētas okeāna virsmas. Tikam Igaunijas bruņotīs spāki iebilduši pret sociālo lītu ministrejas piedāvojumu otros palēdzēbas brigādes samazinot no lēčinējiem treis cilvēkiem iz divējiem. Bruņotīs spāki uzskata, ka ties radējas papildu problēmas sniegt neatlīkumu palēdzēbu krīzes situācijos vai kara gadījumā. Par to viestējas Latvijas sabiedriskais mēdījs atsasaucoties iz Igaunijas sabiedrisko mēdīju. Igaunijas bruņotīs spāki noroda, ka efektīvi funkcionējuši palēdzēbas dienesti īpaši medicīnisko palēdzēbu ir viens no stūrakmeņiem karalaika situācijā. IKV runājam par Igauņiem, tad Latvijas televīzija Igaunijas urlītu ministrs Margus Cakha ir norodējis, ka Krīvejas vadons Vladimirs Putins grib sēt bailis izšķelt sabiedrotos, taču jūs arī labi saprot stingru valodu ir reicēbu. Taišņi dētām pajām Baltijai sabiedrotajiem josaglaboja mīrs izstoja pret Kremļa provokācijām, kā arī vīnotēba, stojūtīs pretējām agresori draudim. Mēs redzam visvēro uzbrukumus Eiropā. Te ir laba zēma, ka Vocējas valdē barē publiski nosauca atbildīgos par Leipcigas uzbrukumu, ī tagad atceklojās arī citi gadiemi. Saspēlījums dāga, bet viestējumam ir jābūt skaidram. Mēs neredzam neko orkortēju ūtramā rūbežas pusē. Ar to domāju militāru gatavošanos iebrukumam vai jebkaidā veida agresijai. Nīko taida tur nav. Krīveja ir voja īstagus Ukrainā. Taidu pūrlīcēba pauda Igaunijas urlītu ministrs Margus Cakna. Aizvadītos dienas notikumi cieši labi parāda, cik trausla ir starptautisko drošība. No aviācijas incidentiem ir robežu konfliktiem līdz klimata un tehnoloģiju izaicinājumiem. Tivoku dīnu un nedēļu attīstība īpaši tivojos austrumos Ukrainā turpinās nosacēt globālo dienas kārtību. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Ir lai jūs jums stipra veselība un mīrīga nedēļas nogale.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartona sagatavētais komentārs. Šodien vairu par to, ka cīnīties pret hibrīdu uzbrukumiem, cik gotova ir Eiropa un cik gotova ir Latvija. Mocējas drūšēbas eksperts Niko Langi breidinē, ka krīvējas darbēba nadreikst skatēt tikai Ukrainas kara kontekstā. Moskova gar savu rītumu rūbežu visu laiku veidoja militāro infrastruktūru, tamā skaitā lauku slimineicis. Mums jau nevajadzētu sevi pūlīcinot, ka Putinam ir svarīga tikai Ukraina. Langi sacīja vocu laikrakstam Bild. Kremļa vadētojas īt piec citas Eiropas, un nesabeistās izmantot spāku pret Eiropīšiem, kap to sasniegtu. Kā konkrētus pīrodējumus par pieaugušajiem draudiem Lange pīmin atkortotus NATO gaisa taupus porkopumus ja agresīvas darbēbas pret Baltijas valstīm i pūlēju. Ītumā kontekstā galveno loma ir arī Krīvejas stipram bruņotajam Kaļiņingradas apgabalam. Kūtot Putins plānavoja. Ir treis īdomajami scenārei. Eksperti ziņojumus par papildu slimnīcu gultam Krīvejas zīmē rītumos skaita par nozēmēgiem. Tas varētu vinkorši kolpot noteikušajiem agresējas karam pret Ukrainu, kas turpinā radēt Krīvejai milzēgu zaudējumu. Otram kortam ir īdomajams, ka Moskova gatavē saskaņotu eskalā

0: Atsevišķi pret atsevišķam NATO valstīm izsauvis rītumu robežas. Trešais scenārijs ietver mērķtiecīgu ībīdiešanas stratēģiju, kuras mērķis ir satraukt rītumus, igraut rītumu atbalstu Kijevai. Ir īdomājama arī itu scenāriju kombinācija. Visi trīs scenāriji ir iespējami. Latvijas aizsardzības ministram Raivim Melnim uzdevam vaicojumu par to, cik tad gotovi ir mūsu bruņotī spāki, jo īspējama militāra provokācija no Krīvejas puses.
1: Mēs katru dienu pilnveidojamies. Šodien mēs esam labi gatavi, rītdien būsim vēl labāk. Un tāpēc pateikt, ka mēs šodien neesam gatavi. Nē, mēs esam gatavi. Ja būs, tad mēs arī strādāsim un risināsim šos jautājumus, kas saistīti ar dažādām hibrīda aktivitātēm. Tie ir droni, tie iespējams zaļie cilvēci, kādas grupas vai droni valsts iekšējā, bet ar tiem mēs strādāsim.
2: Tuvākajos mēnešos konvencionāls iebrukums ir iespējams?
1: Tieša militāra apdraudējuma Latvijai nav. Tas ir pats pirmais. Otrs, Krievija ir iestrēgusi Ukrainā. Krievija, domāju, trīs dienās aizies un izdarīs visu. Ukrainas bruņotie spēki, Ukrainas tauta parādīja, ka viņi nav salaužami un kad trīs dienās nevar izdarīt to, ko kāds iedomāja savā galvā un tā vēlme aizsargāt savu zemi. Spēku noticēt, iedeva spēku sabiedrotajiem, atbalstīt un ar kopēju atbalstu Ukraina cīnās pret Krievijas agresiju, pret Krievijas iebrukumu sargāt savu zemi. Ir pat atsevišķi rajoni, kur Ukraina arī virzās priekšā atgūstot teritorijas, un tāpēc šodien pateikt, ka Krievi varētu izvērst konvencionālu militāru iebrukumu. Mēs sakām, ka nē, vienkārši fiziski Krievijai tad būtu šeit jāpievirza savu spēku, ko mēs arī redzētu, un šo spēku viņai šobrīd nav, lai viņi to varētu izdarīt. Tāpēc tieši militāra konvencionāla uzbrukuma draudi šodien nav.
0: To, ka NATO dalībvalsts aktīvai attīsta savas aizsardzības spējas, pīroda arī kūpijos militāros vuicēbas, kas notika Zviedrijas Gotlandes salā septembra vidā. Vuicējas Zviedrijas bruņotī spāki apsavīcijos straujā vīnēbu izvītošanā visos dimensijos – zemē, jūrā un gaisā. Gotlande ir cīši svarīga rītuma aizsardzības aliansē, kurš kontrolē solutis, kontrolē svarīgus kuģinīcēbas ceļus Baltijas jūrā, itādā veidā ietekmē arī pīgodīs Baltijas valstim. Kā raksta Financial Times, Eiropas galvaspilsētos pieaug bažas par sabotāžas un destabilizācijas mēģinājumiem. Dēļ tam jodomā, ka izveidot jaunu kūpēgu reakcijas mehānismu pret Krīvejas veiktajiem hibrīdu uzbrukumiem, sabotāžu, kiberuzbrukumiem, infrastruktūras pūstējumiem un citiem incidentiem, kas apdraud valsts drošību, bet nesasniedz bruņotu uzbrukumu slīksni, pie kura NATO leiguma 5. Pants varētu tikt iedarbinots. Eiropas valstim būs jopa no kvinprotēba par to, ko praksā nozīmētu saskaņot reakciju iz hibrīdu uzbrukumu. Financial Times noroda, ka dalību valstu vidā ir pīsardzēba pret jaunu mehānismu izveidi, kas varētu dublēt NATO ir radēt paralēlus slāmumu pieimšanas ceļus. Timā pašā laikā vairokas valsts skaita, ka nīvļējais modeļs, kur kotris gadīns poršurāt teik risinots individuāli, Moskavai nesūta pieteikušai skaidru signālu. Par sekam. Redzēsim, vai Eiropas valsts varēs vienoties koordinēt Eiropas reakciju, mazinot uzbrukuma sekas jāturēt pretinīku no toļokas eskalācijas.
3: Kas itimā nedēļā svarīgs?
0: Turpinājumā ar Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Iturpinājumā par Vašingtonas, Moskavas un Minskas attīcēbam. Latvijas sabiedriskais medijs atsasaucoties iz izdevuma The Atlantic noroda iz ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtņu Baltkrīvijā Džona Kola priekšlikumu par jaunu stratēģiju attīcēbos ar Krīviju, jo mērķis ir panokt politiskos īslūdzētos atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju atvieglinošanu un ekonomiskos attīcēbu atjaunošanu ar Moskavu. Kā zināms, Kols jau ir raudzējis taidu pieju attīcēbā darbā iz Minsku. 500 Baltkrīvijas politiskos izslūdzētos atbrīvošanas ASV atvīgloja sankcijas pretī to valsti izsoca sarunas par Baltkrīvijas kārlēja māslojuma īsagodošanos. Kols skaita, ka politiskos izslūdzētos atbrīvošanai pakopeniski ekonomiskos attīcēba atjaunošana ar Krīviju varētu aktivizēt jaunus dialoga kanālus starp Vašingtonu un Moskovu, īdrūšanotu Krīviju spērt sūļus,

0: Lai izbeigtu savu karu pret Ukrainu, es norādīju, ka politiskos izlūdzētos saraksts jau ir sagatavēts, tā kā sacīja atklot konkrētu cilvēku vārdus. Tātad Krievijas politiskos izlūdzētos atbrīvošana varētu dot Vašingtonai pamatu sankciju atvieglinošanai, ja darīt izpējas finanšu darījumiem ar Baltkrīviju i Krīviju. Pēc kola dūmam, samazinojot sprīdzi starp Krīviju rītumiem, varētu iz priekšu pazaverzēties arī mīra sarunas. Ekonomiskos saites parasti veicināja normalizāciju skaita kols. Ka rītumi pier kalija māslojumu, jim ir jostrodē ar krīvim i Baltkrīvim, dētam jim josasāstās pie sarunu golda i josavīnojās par cenu i jotru un ceļi, kā eksportēt produktus sacie kols. Tok jo atzīmē, ka Eiropas valsts napīkrēt atvīglot savus sankcijas pret Baltkrīviju, jācisacie atļaut Baltkrīvijas kalija minerālu māslu transportiešanu caur savu teritoriju. Tas nozīmē, ka kalija māslojums visticamāk tiks transportēts cauri Krīvijai, pirmatī sasniegs starptautisku tirgu. Baltkrīvijas režīms var izalikties, kas per konstruktīvus soļus, veidojot dialogu ir radot porlīcēbu, ka tas mainos, bet tas ir tikai dilmu aizsaks. Patiesībā Minskas režīms nav atdalams no Moskavas. Baltkrīvijas teritorija militāros infrastruktūra turpināja kolpot karam, sacīja Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha. Turpinājoties ASV tirdzniecības karam ar Kanādu, Amerikas lauksaimnieki izjūt minerālu māslu trūkumu, bet izrādās, ka Minskai nav ne Moskvai īsti pordūt. Lukašenko ir norādējis, ka Baltkrīvijai nav var pīgodot ASV lielu apjomu par to, ka itogadu māslojuma apjomi jau ir sadalēti pēc noslēgtiem līgumiem. Tamā pašā laikā kritiski brēdināja, ka politiskos izlūdzētos atbrīvošana apmaiņā pret sankciju atvieglinošanu varētu radēt pretēju efektu. Autoritāru režīmu tas iedrošinot izlūdzēt cilvēkus, ka vēlok izmantot jūs kā ītekmes līdzekļi sarunam ar rītumiem. Jūs dzirdējat Daņam Jartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs IAMG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.

0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīnēmī Latgulis radio klausētoji jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizvadīto dīnakts izzīmējās ar vairokiem nozīmīgiem starptautiskiem notikumiem, kas skora drūšēbu, ģeopolitiku, migrāciju i vidi. Jau vakar stostēju par dramatiskajiem notikumiem virs tiviem austrumiem. Flaidu pēreiz no Dubejas iz Tel Avivu palika par gondrēšu katastrofu. Kodomāņu izcēsmes otrais pilots izbruka indīšu izcēsmes kapteiņam Smita Mačaram, raugot sagrobt kontroli par lidmašinu i nulves tūlēdz avārijai. Lidmašina mudrai zaudē augstumu apmāram 17 400 pādes mozok nakai divos minūtēs. Kapteins pasažīri apkalpa izjaukušīs porgjošu izbricēja stabilizējoši gaisa kuģi. Reiss tika novirzēts i savu darābie arestā aizdomos turmu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu publiski uzslavē kapteinī pasažīrus, nosaucot jūs par varoņiem, kuri novārsuši izpējamu traģēdiju. Indijas premjerministrs Narendra Modi arī atzina Mačaru par varoņu, kurais globs vairu nakai 170 dzīvības. Motīvs visvēl nav oficiāli apstiprināts, un notikums izraisīs plašas debatis par aviācijas drošību reģionā. Lai ASV pabeidz garaspāku izvešanu no Irākas, oficiāli noslēdzot operāciju. Prezidents Donalds Trumps to nosauca par uzvaru i panākumu gan ASV, gan Irākai. Pēc izvešanas Hezbollah līderis Ahmads al-Hamidavi paziņo, ka grupa apturēs militāros aktivitātes Irākā, izņemot pretgaisa aizsardzību pret naidīgajiem gaisa kuģiem. Kurdu reģionu purstoja pauda bailes par drošības vakumu pēc ASV pretgaisa aizsardzības sistēmu aizīšanas, īpaši jāmot vērā iepriekšējos dronu i raķešu uzbrukumus. Tīkuma Afganistānas i Pakistānas saspēlējami sazāsinojās. Pakistāna veica gaisa trīciņus Afganistānā, apgalvojot, ka nogalinoti 22 kaujinieki divajos vītos. Afganistānas valdība ziņo, ka Kunaris i Helmandis provincēs goš bojā 9 civilīdzīvotoji, sīvītis i bārni. Notikums vēl vairas asinojas rūbežas konfliktu. Bet Krīvijā turpinā uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Veicot vienu no intensīvokajiem trīciņiem beidzamajos mēnešos, spēkstacijām ir kritisko infrastruktūru Kijevā i citos reģionos. Moskva arī brēdino NATO par iespējamu kūdulīroču izmantošanu, ja tiktu raudzēts izolēt Kaļiņingradu. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte aicinojas apturēt kūdulīroču draudus. Bet Lielbritānija apsūdzējas ķīniešu aģentūru spīgošanā pret mākslīgo intelekta pietiekumiem. Premjerministrs Endijs Bērnams norodīja iz iespējamu Irānas saistību ar incidentu Fireford bāzē. Japāna īvīs stingro, kas pastovēgos uzturiešanos prasēbas orvalstnīkiem, augstokus īnogumus i Japāņu valodas standartus, kā arī īvārējumai paaugst no nodavus, turpinot migrācijas politikas īrobežošanu. Ķīnā atzīmē Tautas Republikas dibinošanas 77. Gadadienu prezidents Xi Jinpings pauda porlīdzēbu par ekonomiku nozraugoties iz spīdīni. Paralēli tam Ķīna paplašino militāro klotbūtni, izveidojot gaisa spēku aflīdzēbas centru Laosā. Tikam Trumps vadošī mākslīgo intelekta uzņēmumu vadētoja parakstīja brīvprātīgu drošības paktu, vienlaikus atbalstot datu centra paplašinošanu. Google oficiāli prezentēja Gemini 4. Modeļa paaudzi. Kalifornijas gubernators parakstīja likumus, kas aizsargoja darbinīkus no mākslīgo intelekta riskiem. Bet Meksikā vīsuļvātra Polo radīja plūdus i pūstējumus. Tikam Šveices ladoja ītimā godā zaudējuši vairāk nekā 5% lada apjoma dēļ siltuma viļņu īdēļ mozo snīga ītumā zīmā. Pietējumi norodīja, ka polārī okeāni pīdzēvoja vispiecēgokos klimata pormaiņu ītekmis, porveidojot dzēvotnis, kas sadz ap 20% planētas okeāna virsmas. Tikam Igaunijas bruņotī spāki iebilduši pret sociālo lietu ministrejas piedāvojumu otros palēdzēbas brigādes samazinot no lēčinējiem treis cilvēkiem iz divējiem. Bruņotī spāki uzskata, ka ties radējas papildu problēmas sniegt neatlīkumu palēdzēbu krīzes situācijos vai kara gadījumā. Par to viestēja Latvijas sabiedriskais mēdijs atsasaucoties iz Igaunijas sabiedrisko mēdiju. Igaunijas bruņotī spāki noroda, ka efektīvi funkcionējuši palēdzēbas dīnasti īpaši medicīnisko palēdzēba ir viens no stīvrakmiņiem karalaika situācijā. IKV runājam par Igauņiem, tad Latvijas televīzija Igaunijas urlītu ministrs Margus Cakha ir norodējis, ka Krīvejas vadons Vladimirs Putins grib sēt bailes izšķelt sabiedrotos, taču Izraela labi saprot stingru valodu ir reicēbu. Taišņi dētam, pajam Baltijai sabiedrotajiem josaglaboja mīrs, izstoja pret Kremļa provokācijām, kā arī vīnotēba, stojūtīs pretējām agresori draudim. Mēs redzam visvēro uzbrukumus Eiropā. Te ir laba zēma, ka Vocējas valdē barē publiski nosauc atbildīgos par Leipcigas uzbrukumu, ī tagad atceklojās arī citi gadiemi. Saspēlījums dāga, bet viestiemam ir jābūt skaidram. Mēs neredzam neko orkortēju ūtrumā rūbežas pusē. Ar to domāju militāru gatavošanos iebrukumam vai jebkaidā veida agresijai. Nīko taida tur nav. Krīvija ir voja īstagus Ukrainā. Taidu pūrlīcēba pauda Igaunijas urlītu ministrs Margus Cakhna. Aizvadītos dienas notikumi cīši labi parode, cik trausla ir starptautisko drošība. No aviācijas incidentiem ir rūbežu konfliktiem līdz klimata un tehnoloģiju izaicinājumiem. Tivoku dīnu un nedēļu attīstība īpaši tivojos austrumos Ukrainā turpinos nosacēt globālo dīnas kortēbu. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu. I lai jūs jums stipra veselība un mīrīga nedēļas nogale.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.